Ai te hui ai, whangwhang o whare ni te, whamawhala tu e mele te o tū triple o. Mwhe ke tau gai arewa ki he whamatala ea ki sene ni, ki he wiki e ni. Tō ataka pe aho ni, flight e ni, aho uawal. Flight e aho uawal ko ia o a kwasi ke fua maa whana i he aho ni. Maulaula taha te kiri i seo sesi e hiwa, walunga taha te kiri ia e ua taha. Fua hau hau o ea pe seti e ni mahiwa, pe ange e matangi pe mei he tonga haha kia ki kilomita e taha fitu ki he houa. Ka pangapuangi tōna ki ahua hiwa, lahi la la aha apongi puangi, ke fua maa whana, maulala taha tikiri e hongo full, walunga taha tikiri e ua noa. Fua hau hau o ea pe seti e ni maono, ange matangi me haha kia a ke kilomita e taha tolu ki he houa. A sāpa te rewa, a tolu noa, la a sāpa te, koe fua maa whana, paulala taha tikiri e hiwa, malunga taha tikiri e ua ua. Hua hau hau o ea ke sete ni manoa, e ange matangi me haha ke e tonga haha ke a ke kilomita e taha nema ki e houa. Ea kamataanga uka hau aha mōni te, la a mōni te, paulala taha e fua maa whana tikiri e hongo fulu, malunga taha tikiri e ua tolu. Hua hau hau o ea o pe se te whaafitu pe ange matangi mi haha ke tokarau haha ke a ke kilomita e taha nima ki he houa. Koe au me mei tōnga tatau pe a e fua maa whana pe a moe family wili i he wiki eni. Pe tō a e fua maa whana ki ngai klaito naki sa pate mōniti. Oku i pitiri e ua fulu, ua taha, ua noa, ua ua, ua tolu. Koe mimi vāwa awhike. E koe angangia ea, kero mite taha fitu ke hoa ahoni, taha tolu ke hoa pongpongi, taha nima ke hoa a sāpa te, pai te taha nima ke hoa a moni te. Koe mimi tonga te tau pe. Pe tonga ia e tau fumatala ea ki wiki eni. Pe tau fitongi paanga. Pangataha Australia fe ngai mo seniti e fitu taha desmale fitu Amerika. Seniti e fitu taha desmale fitu Amerika. Ya pangataha seniti e uanoa desmale valu no usila. Pangataha seniti e uanoa desmale valu no usila. Ya pangataha seniti e fitu ua desmale valu tonga. Pangataha seniti e fitu ua desmale valu tonga. Pe iho no whawhiwana ke ai tōnga e whetongi pā ngai hoi ke ni, mo e muke kua si, mo ki inga unwa ke aki ai ngahi poini. Ok, tau whamatala hea ke he wiki eni, pe pehe ke tau unga e tau whetongi pā ngā. Koe ni e tau whasi hana ko, pe tau hoko atu, pe tau ngahi unio ngonga pe mei tōnga.